Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: після чи.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скай Центр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Зірка. Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на першому війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Може, це вже реклама на першому війському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

магнітом. Кров в жилах кипить, не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко. Та я до всього був готовий, ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Це

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ «Фонтан Скайцентр».
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Втрата близької людини на війні – це не лише глибока особиста трагедія, а й складний юридичний процес для родини. Одним із важливих елементів державної підтримки є одноразова грошова допомога сім'ям загиблих військовослужбовців. Водночас на практиці родини стикаються з бюрократичними труднощами, затримками у виплатах та юридичними нюансами. І от сьогодні ми поговоримо про те, як правильно оформити цю допомогу, які документи потрібні і хто має право на виплату, та як же ж діяти у разі відмови. І допоможе нам розібратися з цими питаннями експертка. Я рада вітати у студії Ольгу Павел, адвокатку, в тому числі з військового права. Пані Ольго, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Отже, звісно, повномасштабне вторгнення триває вже не один, не два, не три роки. І розуміємо, що за весь цей час, я впевнена, законодавство, ну, по-перше, мабуть, оформлювалося в певні якісь рамки, чи щось переписувалося під сьогодення. По-друге, були проблеми, які вирішувалися з вже кейсів, які виникали в юристів. І думаю, що на сьогодні, на 2026 рік, ми маємо вже декілька, може, і редакцій деяких таких положень чи законів. Давайте, як то кажуть, спочатку розпочинати, хто саме має право на оцю одноразову грошову допомогу у випадку загибелі військовослужбовця. Який є порядок черговості між членами сім'ї?
2: Щодо законодавства, трошки забіжу наперед. Так, дійсно, після початку повномасштабного вторгнення, майже одразу, 28 лютого 2022 року, було прийнято постанову Кабінету міністрів номер 168, яка і визначила цю одноразову грошову допомогу у випадку загибелі військовослужбовця, тобто вона її збільшила. Така б допомога існувала, ми вже у війні, на жаль, давно, але з повномасштабним вторгненням сума збільшилась. Це оці 15 мільйонів, про які всі знають і говорять. І в подальшому конкретизувалось багато порядків, інструкцій, переліків і так далі існує. Дійсно, ми працюємо, і воно вже збільшувалось і відозмінювалось, тому що є кейси юридичні і життєві ситуації, які треба вписувати в закон. І це потрошку відбувається. Щодо родичів, знову ж таки, от яркий приклад. Спочатку перелік родичів був менший. Зараз вже більше року, майже два роки, до переліку родичів, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, відносяться безпосередньо вдова-вдівець, якщо залишились дружина-чоловік, діти. Раніше це були неповнолітні діти. Зараз ми маємо поняття «діти», тобто і повнолітні, і зачаті на час життя військового, народжені після його загибелі, і навіть ті діти, щодо яких військовий позбавлений батьківських прав. Тобто тут значно було розширено перелік дітей саме. Батьки, звісно, якщо вони є у загиблого військовослужбовця, та інші особи, які перебували на утриманні військовослужбовця. І цей перелік є, в принципі, вичерпним. Бо є багато інших родичів, які теж претендують, але зазвичай закон обмежує саме цим колом.
1: Я так розумію, що ми, от знаєте, нещодавно, буквально минулого тижня, робила також з вашою колегою, з юристкою, програму про права ЛГБТК плюс спільноти. Якщо ми говоримо про партнерів, які не визнаються законодавством, то тут ніякого права, навіть якщо там прожили довго і всі знають, і доказова є вся база і свідки, то це ніяк не можна оформити, це ніяк не юридично, ці стосунки не визнані, так?
2: Це не визнані стосунки щодо переліку саме родичів, але коли мова йде про одноразову грошову допомогу, важливим пунктом законодавства, теж введеним нещодавно, ну там кілька місяців, років, певно, півтора-два роки, є поняття особистого розпорядження. Це такий а-ля заповіт, який лишає військовий, саме стосовно цих виплат, які можуть бути виплачені державою у випадку його загибелі. І він там може вписати, ну, в принципі, кого завгодно.
1: Не оту лінію родичів, що ви сказали,
2: тут, так? Тут принцип заповідального права, він трошки перекликається. Чому? Тому що він може визначити одну особу з всіх родичів, які є. Або цивільного партнера, наприклад. Або
1: так,
2: навіть там,
1: знайомого,
2: брата,
1: там,
2: сестру,
1: та?
2: Там теж у людей є такі, ну, дуже тісні стосунки, але вони законом тут не визначені. І так само, як в спадковому праві, ті особи, які є непрацездатними, ну, наприклад, він написав це особисте розпорядження, не згадавши там своїх дітей неповнолітніх або батьків, які вже пенсійного віку, їм держава дає частку обов'язкову, вона менша, ніж якби не було цього особистого розпорядження. Тобто їх права теж захищені, але є особиста воля військового, і він має можливість її висловити. Щодо партнерства, також звертаю вашу увагу на те, що не тільки ЛГБТІК спільнота тут у нас має певні нюанси. Цивільні дружини – це взагалі головний біль. Тому що люди не спішать іти в РАЦ зазвичай, щось, якісь життєві обставини, ще щось. Потім чоловік пішов служити, цивільна дружина з ним живе, є спільне господарство, є там навіть діти, виплати, все. Але коли його не стало, в неї нема свідоцтва про шлюб, і їй треба йти в суд для того, щоб підтверджувати своє право на отримання одноразової грошової допомоги. Раніше також ці особи, ці жінки не були зазначені в законі, десь роки два тому їх внесли окремо в цей список. Люди, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, на підставі рішення суду, що встановлює цей факт. І в мене в практиці таких досить багато кейсів.
1: Угу. Тобто це врахувалося, як і казали ми з вами на початку, коли виникає кейс, і ми не знаємо, що з цим робити, а він неодноразово виникає, це не якийсь унікальний так, випадок, то розуміємо, що треба ці норми якось коригувати. А як зрозуміти, хто найбільше, ну, і от цю спадковість, якщо всі є родичі, немає особистого зобов'язання, є там і дружина, і батьки, і діти, і всі різні, там, різного віку, хто має в першу чергу ці гроші отримати?
2: Вони всі в рівних частках виступають в даному випадку. Тобто прямо пише закон, що особи з цього переліку, який ми зазначили, вони отримують пропорційно в рівних частках. Тобто бувають ситуації, зазвичай їх багато, коли це одноразова грошова допомога розподіляється там на 5, на 6 часток. І кожен з них отримує свою частку. Тобто він має звернутись з заявою, подати пакет документів. Міністерство оборони, розглядаючи конкретно цю ситуацію, цей пакет документів, визначає частку кожної з осіб. Тут цікава історія, що Міністерство оборони, в принципі, саме наділене правом визначати цей перелік родичів. Тобто, в них є доступ до електронного реєстру РАЦ, де по загиблому визначається, чи був він в шлюбі на момент загибелі офіційно, чи є він батьком дітей визначено, записаний, чи є актові записи про його, хто його батьки. І в мене були в практиці кейси, коли я супроводжую, наприклад, там, дружину і дитину солдата загиблого, ми звертаємося з заявами і через якийсь час отримуємо інформацію від Міністерства оборони або ТЦК ТСП про те, що крім наших заяв є ще одна заява його дитини, наприклад, від першого шлюбу. І вони це самі, або цієї заяви нема, але вони її чекають, тому що вони бачать в реєстрі РАЦ, що така дитина є, в неї є право і в неї є 3 роки для реалізації цього права. І тоді визначають вони ці частки до осіб, які звернулись, і до осіб, які мають право або ж не звернулися, або звернулись окремо і так далі. Тобто там пропорційність чітко визначена. Там нема черговості, як в спадкуванні.
1: Ну, тобто цю виплату не отримує одна людина, ну, це я так зрозуміла, що це одна людина, якщо вона там, її немає, тої людини, або то думала, що іншим передається це право. Ні. Це право поділяється так на всіх, хто є в переліку, і, як ви кажете, навіть є реалізація певний час, якщо людина не знала, так, або не сповістили.
2: За
1: або
2: кордоном дуже багато.
1: Так, або немає. Ви дуже такий слушний навели приклад. До прикладу, дитина від першого шлюбу можуть не сповістити, бо не спілкуються, не хочуть говорити. Да. Тобто держава все це врахувала і дає шанс реалізувати це право. Скажіть, пані Ольго, які базові умови повинні бути виконані, щоб родина могла отримати виплату? Це якісь, треба отримувати певні документи про статус загибелі, чи зв'язок оцей, от ви згадали, із військовослужбовцем, який загинув. Тобто щось ми бачимо, чому держава і органи бачать самі, а щось треба подавати?
2: На жаль, процедура є досить складною з точки зору збору документів, тому що, на мою думку, вже на скільки ми триває повномасштабне вторгнення, скільки ми бачимо цих перепон і механізмів, можна було трошки вже це пришвидшити якось, але є порядок збору паперових документів, і вони збираються в різних місцях. Тобто серед переліку документів є, наприклад, ті документи, які виготовляє військова частина. І це основні документи, які визначають пов'язаність смерті солдата, військовослужбовця, із захистом батьківщини. Угу. Це головна умова, в принципі, для виплати такої допомоги. Тому що якщо солдат помер через, наприклад, захворювання, не пов'язане з військовою службою, але перебуваючи в статусі військового, то там мова про 15 мільйонів не йде. Там є теж виплата, одноразова грошова допомога в зв'язку зі смертю військовослужбовця. Але з огляду на відсутність критерію під час захисту батьківщини, сума значно менша і порядок трошки інший. Тобто головні документи, які, в принципі, дають можливість працювати з повною об'ємною виплатою одноразової грошової допомоги, це довідка з військової частини про обставини смерті і висновок ВЛК про військово-лікарської комісії про пов'язаність смерті, причинно-наслідковий зв'язок між смертю та захистом батьківщини. Тобто він був там на нулі, виконував бойове завдання, загинув там, наприклад, мінно-вибухова травма або якісь там пов'язані безпосередньо з військовими діями. Це головні документи, які, в принципі, запускають порядок саме по цій 168-й постанові Кабінету міністрів, про яку ми говоримо. І це виготовляється військова частина. І це, зазвичай, найдовше, що є в цій процедурі, тому що військові частини, ми маємо розуміти, працюють в режимі війни. В них, окрім виготовлення документів, є ще мільйон інших задач, більших там пріоритетних, гарячих і так далі. І це займає час. Це прям займає час, і тут от допомога юристів зазвичай починається ще на цьому саме на цьому етапі, коли треба написати запит, подзвонити, нагадати, там щось десь когось знайти, відповідальних осіб, чи дійшов запит з ТЦК і так далі. Тобто тут оці всі шажочки, вони займають час. Ми не можемо на це повпливати.
1: Державою не встановлено строків відповіді.
2: Звісно, встановлено, але знову ж таки вертаємося. Ми працюємо в воєнний час. Я колись спілкувалася з військовою частиною, з конкретним підрозділом, яким займався виготовленням цих документів. Поговорили по телефону, нагадали про себе, добре, клас, зробимо, чекайте. Через тиждень телефоную, він каже, у нас був прильот. Ми свій весь штаб розкинули по кучі різних місць. Де документи, де відповідальні, треба час, ждіть, бо ми нічого не робимо, у нас нема куди підключити комп'ютери, ми в походному режимі працюємо. І ти нічого не можеш зробити, тому що ти розумієш, в яких обставинах працюють люди, і треба чекати. І треба пояснювати це безпосередньо самим клієнтам, самим родичам загиблого, що є такі об'єктивні обставини, які подовжують строки, і винні в них не ми і не вони, а ми знаємо хто.
1: І ми розуміємо, що окрім цього документу, і ви сказали, там висновку ВЛК, там швидше все відбувається, чи теж?
2: ВЛК трошки інша історія, в них швидше, але в них більше обсяг. Тобто там по військовій частині, по одній, по другій, по третій, там свій обсяг військовослужбовців загиблих, на жаль. ВЛК збирає більшу кількість з різних регіонів, з різних військових частин, в них довше, тому що більше
1: різних документів. Черговість. Тільки, знаєте, із моєї практики, моїх знайомих, це було не про виплати, а просто про проходження, і губили документи. І ми, знаєте, вашу папку не знайшли, загубили, принесіть по новій. І були певні там хибні виклики, так? Ми пам'ятаємо випадки, коли тут у нас було, що всім розшуки поставили всім людям з інвалідністю, і тут люди з інвалідністю ходили, тут у нас по ВЛК писали заяви і нульові штрафи, і штрафи онульовували. Тобто розуміємо, що там певні є свої проблеми, і тут теж додається цей інший вид документів, окрім того, чим вони займаються, і вони теж там не дуже швидкі, як я розумію.
2: Не дуже швидкі. Звісно, що хотілося б, щоб це відбувалось більш якось автоматизовано і з меншою бюрократією. На жаль, я не хочу використовувати це слово, але воно, в принципі, є. Чому? Тому що електронні реєстри, обмін документами, елементарно, є певні підрозділи між, там, наприклад, військовою частиною та ВЛК, документи їдуть фельд'єгерським зв'язком. Що це таке? Я поки погуглила, поки знайшла, ну, я не знаю, я працюю більше 15 років, я не стикалася з цим. Це спеціальна військова поштова служба. Але вона збирає певний обсяг документів і тільки потім їх везе. Вона не возить кожен лист окремо. На неї ніяк не можна вийти, дізнатись статус чи ще щось, де воно і що. Тобто тут є купа-купа моментів, я вже з практики їх розумію. І я, моя задача в першу чергу пояснити це родичам, тому що вони зневірюються, вони починають казати, про нас забули, там нічого не робиться, нічого не відбувається, чому так довго і так далі, і так далі. І є об'єктивні...
1: А як довго, пані Ольга? Ну, скільки довго це... Ну, я розумію, що кожна справа – це інший випадок. Ну, це люди можуть чекати скільки там? Рік, два, півроку? Про які обсяги ми часу говоримо?
2: Дивіться, якщо всі документи в порядку, скажімо так, нема ніяких опечаток в свідоцтвах про народження, нема ніяких необхідностей встановлювати якісь обставини в суді, якщо там все на місці, військова частина відносно швидко робить, ВЛК відносно швидко робить, то я, коли беру в роботу і даю консультації, я кажу, що там в районі 5-7 місяців з моменту, коли почали збір документів, до моменту, коли може бути там отриманий перший транш цих грошових коштів. Але тут дуже це розпливчата грань. Чому? Тому що на кожному етапі є об'єктивні і суб'єктивні причини, чому може бути довше. Були в мене швидкі кейси, коли за 4 місяці було все. Це було супер, все співпало, все окей. Було, коли там рік, але там були прям проблеми, проблеми в документах, їх вертали на допрацювання, ми робили там, виправляли якісь помилки і так далі, подавали знову і так. Було колись, коли рішення прийнято комісією Міністерства оборони там вересня, виплати в грудні ще нема, тому що ми також залежимо від бюджетних асигнувань в даному випадку. Бюджетні асигнування в нас розподіляються теж в військовому режимі, коли куди більше і швидше потрібно. Але головне, що ви звернулись, подали, і якщо ви розумієте, що ваші документи в порядку, просто треба тоді дочекатись, воно приходить. У мене не було випадків, коли документи були в порядку, але не було виплати.
1: Угу.
2: Тут просто...
1: Ну так, тут залежить видатки бюджету, на які статті, куди вони перерозподіляються. І ми розуміємо, що в умовах, в яких працює країна, і хоча всі максимально йдуть доходи на військову оборону, то ми розуміємо, що такі виплати теж повинні бути забезпечені. Що стосовно, ви вже згадали трошки про обставини, це от прям повинно бути підкреслено, прям документально підтверджено, що під час бойових дій, так, загинув військовий. Якщо це навчання, або це нещасний випадок, або, не знаю, умовно, конфлікт між там декількома там чоловіками, чи якось це сталося, що людина, ну там вони там постріляли, ну бувають такі моменти, то кожен випадок, він окремо розглядається, і виплата йде тільки, якщо людина на бойовому завданні, так, загинула, чи як це рахується?
2: 99% так. Тобто проводиться службове розслідування. По кожному факту смерті військовослужбовця має бути проведено службове розслідування. І це службове розслідування робить військова частина, там встановлюються всі обставини. Підставами для відмови, в принципі, коли не розглядається питання про виплату одноразової грошової допомоги, це є перебування військовослужбовця в момент смерті в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, не перебування в засобах особистого захисту, шолом, бронежилет, там у них є певний перелік того. Самогубство також. Угу. На жаль, ми не можемо забувати про такі випадки на передовій, хлопці. Інколи не витримують,
1: так,
2: звісно, тих умов, в яких вони опиняються, і того тиску, і таке відбувається. І якщо встановлено актом службового розслідування, що відбулись саме такі обставини, то питання про виплату одноразової грошової допомоги не йде в принципі. Далі то, що я казала, що за зв'язок із захистом батьківщини обов'язково. У мене був кейс, знову ж таки, коли саме от на тренуванні військовому відбулася загибель, був поганої якості боєприпас, і тренувався військовий там чи гранатою, чи якимось іншим там засобом, і відбувся несанкціонований вибух, і він не винен був тому. Це відбувалось не на нулі, там трошки ближче, недалеко від нуля, але безпосередньо не від російських пострілів це відбулося. Угу. Але факт того, що відбулося на навчанні, він готувався, знову ж таки, до виходу на нуль для виконання бойового завдання. І зброя так спрацювала. Він помер, загинув. Спочатку була відмова. Спочатку було встановлено, що не пов'язано з захистом батьківщини, але через суд ми змогли добитись того, що він вживав дії щодо підготовки до виконання бойового завдання. Відповідно, це пов'язано з захистом батьківщини, отримали рішення суду, і Міністерство оборони провело належні виплати. Так, да, це зайняло час, але тим не менш.
1: Не треба було складати руки, так? Це ж не тір для розваг, де ви йдете просто постріляти, щоб розважитися, от як у нас є, або навчитися стріляти. Це було навчання саме не по власному, може, навіть бажанню, було мобілізовано людину.
2: Звісно.
1: Ну і це, звісно, ми розуміємо, що абсолютно було пов'язано з захистом держави,
2: там...
1: і тим більше, що це не травмування. І багато хто травмується на різних навчаннях, і навіть там в частині буває, люди травмуються,
2: да, да.
1: Але в побутовій ситуації,
2: да,
1: можна просто йти і там підвернути ногу. Але тут ми розуміємо, що це ще й з безпекою було пов'язано, тому що неналежний, як ви сказали, був якийсь боєприпас і таке інше.
2: Ну, це має становити саме службове розслідування, тому що там прям була технічна міні-експертиза, скажімо так, що це не він там якось неправильно ним користувався, цим зброєю цією, а що вона мала дефекти. Якщо це було б встановлено, певно, що військовий якось там невірно використовував, то, може, ми б не добилися такої виплати. Але тут в таких випадках, я кажу, якщо ми не спробуємо, ми не дізнаємося. Тобто, якщо є сумніви, якщо є підстави, і ви вважаєте, що дійсно так обставини склали, що варто займатись, то треба цей шлях пройти.
1: Давайте ще раз підкреслимо, скільки часу дається, щоб звернутися по цю допомогу, в які строки родина має право звернутися за виплатою і які є обмеження?
2: Загальний строк – це 3 роки з, так цікаво пише наш закон, з моменту виникнення права. Право у осіб виникає з моменту, відповідно, загибелі. Тут важливий нюанс пов'язаний з зниклими безвісти, які в подальшому переходять в статус загиблих. Тому що є в нас багато військових, і ми всі розуміємо, що вони попадають в статус зниклих безвісти, по факту вони загинули, але ми не можемо ідентифікувати їх, тому що вони знаходяться в сірій зоні під обстрілами, їх не можна звідти достати їхні тіла, провести експертизи і визначити, що він дійсно загинув. І він там рік перебуває, наприклад, в статусі зниклий безвісти, потім все ж таки вдається його повернути тіло додому, робиться експертиза, і йому ставиться дата смерті з моменту, коли він зник безвісти. І тут же ніби як...
1: Цей строк зменшився,
2: да,
1: так?
2: І для цього є в законі виключення, що в них виникає право з моменту, коли вже проведена тільки експертиза і проведена ідентифікація цього трупа. Тоді, коли безпосередньо загибель одразу і одразу тіло можна забрати, поховати, всім передати родичам, тоді з моменту загибелі 3 роки є на те, щоб збирати документи, приїхати, зважитись, подумати, тому що є й право відмови відповідно від цієї допомоги. І деякі родичі відмовляються, пишуть спеціальну нотаріальну заяву і, в принципі, відмовляються від своєї частки. Але зазвичай це 3 роки. І у випадку, коли 3 роки вже минуло, якщо особа не звернулася, це оця її частка, про яку ми з вами раніше говорили, визначена міністерством і ніби як заморожена на час, поки в неї є таке право, вона розподіляється між іншими особами, які вже реалізували
1: і
2: своє право
1: і,
2: да, і звернулись, і вже своєчасно все подали і зробили.
1: Так, ми ж розуміємо, що бачимо, що не тільки, як ви сказали, що не повсякчас можна забрати загиблих з поля бою, не наражаючи на небезпеку всіх інших,
2: да,
1: захисників, так і ще ми бачимо обмін тілами між,
2: да,
1: агресором, між Росією і між Україною, коли ми, скажімо так, загиблих з тієї сторони міняємо,
2: да,
1: на тіла загиблих наших, щоб їх поховати з почестю тою, якою вони заслужили, віддати родинам і таке інше. І іноді буває, що це прямо ці переговори і списки ці узгоджуються досить довго. І потім, знаємо, до нас приходили також в студію люди, що ідентифікують останки.
2: Да.
1: Це теж експертиза, складно.
2: Да.
1: Всі ці ДНК-експертизи. Все це займає час. І все це дуже, я так розумію, знаєте, тут основний такий дуже потужний. Чому я спитала про строки? Ну, по-перше, це горе для людей. І мені здається, що дуже таким цинічним треба бути, коли ти когось втратив, люди не біжуть нормальні одразу за грошима, ну я сподіваюся. Це ми зазвичай такі дивимося ролики про росіян, коли їм дзвонять з полону, а вони кажуть, ні, це не мій син, бо там вже гроші отримали і не хочуть визнавати, що він живий. Але розумію, що люди різні, і зазвичай, якщо ми говоримо про нормальних людей, емпатичних і адекватних, то це в людей біда, в людей горе. Вони хочуть отримати тіло загиблого, поховати його, зробити всю процедуру вшанування. В них жалоба. І іноді буває, як ви сказали, що вони не хочуть навіть думати про гроші, тому що життя, воно найцінніше, ніж якісь там гроші, які не замінять ці гроші сина чи чоловіка. І розуміємо, що може з часом вони прийдуть вже тверезою думкою, що так, немає поруч людини, так, я скористаюся цим правом, так, я зможу там батьки забезпечать собі життя, чи там діти в спадок отримають там якусь таку грошову підтримку. І тому я спитала якийсь срок, тому що не одразу на другий день, зрозуміло, всі побіжуть за тими грошима. І сподіваюся, що звертаєшся, і от, як ви сказали, там приблизно до півроку, якщо все в порядку, тоді люди зможуть за документами отримати. І далі, як вже хто не встиг подивитися спочатку, повертайтеся на початок нашої розмови, там вже грошові частки і строк їхнього замороження ми обговорили. Що, пані Ольго, робити? От ви сказали, якщо затягується така відповідь на звернення, тільки адвокат допоможе, так? Чи взагалі вся ця процедура краще реалізується з адвокатом?
2: Тут кожен випадок, звісно, індивідуальний. Ситуація така, що з адвокатом трошки простіше і трошки більш контрольованіше. Але в мене були різні консультації, в мене були дуже такі самостійні і грамотні, як то кажуть, клієнти. І звертались ті, які вже проходять весь шлях, ті, які вивчили, в принципі, всю процедуру. Вона, з одного боку, багатокрокова, з іншого боку, в принципі, зрозуміла. Вже написано багато з цього приводу і роз'яснень, і законодавства, і статей, і дано коментарів юристами. Тобто, список в цілому зрозумілий документів, порядок зрозумілий. От саме ці от проволочки, скажімо так, в роботі тих чи інших державних структур, вони зазвичай ускладнюють і залишають за собою знак питання. І тоді адвокат допомагає. Чому? Тому що ви можете без адвоката звертатись будь-куди. Право на звернення громадян є в кожного з нас. Але відповідь на звернення громадянина по закону дається 30 днів і більше.
1: Відповідь робочих, так? Да. Чи загалом?
2: По-моєму, календарних. Зараз не згадаю точно, але здається, що календарних. Але може бути подовжено до 45, якщо необхідно там додаткові якісь там інформації витягувати. Відповідь на адвокатський запит, офіційно підготовлений згідно з законом про адвокатуру, адвокатську діяльність, 5 днів.
1: Це зовсім інші строки.
2: Так, ці строки теж не дотримуються, і 5 днів це буває дуже. Хоча Міністерство оборони, в принципі, відповідає там, десь до 10 днів я отримую відповіді на свої адвокатські запити. Нормально, взагалі.
1: Я думаю, все одно швидше, так?
2: Да.
1: Тому що я маю кейси спілкування з пенсійним фондом, який 2 місяці відповідав на запит.
2: Мені 5 днів пенсійний фонд щоразу.
1: Я прям
2: зацікавила.
1: Це годинник, можна розміряти.
2: Да,
1: і маю кейси судової справи, яка просто роками тривала, тому що тривога, тому що там назначався час, тривога. Потім все, тривога минула, значить, будемо розглядати дати ті діла, які ж були раніше.
2: Конечно.
1: А потім все обід, а потім кінець робочого дня, а потім судді нема, а потім ще чогось, а потім відпустка. І таким чином
2: лікарняний,
1: ваші судові справи, вони переносилися, і це тривало не те, що місяцями, а роками, декілька років.
2: Да.
1: І ця судова справа. І ми розуміємо, що це, коли ти на це ти вплинути не можеш, на тривоги і таке інше. Але от принаймні тут ви правильно навели приклад, що є строки, якщо ми громадяни чекаємо довше, то тут вже, коли береться за діло професіонал, тут все буде швидше і принаймні ви знаєте, як апелювати і до кого. Тому що, я вам скажу по секрету, зараз всі наші справи вирішує штучний інтелект в багатьох, і дехто навіть документи пише, і переліки через форми штучного інтелекту. Тому...
2: Це, ну, я коли це бачу, мене трошки... Я ще стара гвардія, я трошки не розумію, як це може бути.
1: Люди лікуються через штучний інтелект, люди пишуть запити. Одного разу також знайома адвокатка казала, що прийшов клієнт, написав, і там, значить, штучний інтелект звернувся до неіснуючого положення якогось, а він прийшов і чекав відповіді, значить, офіційно, а коли він не отримав, і питав, та чому ж так?
2: Застарілі нормативно-правові акти, неправильні нормативно-правові акти, переплутані якісь там переліки. Я стикалася з цим, я стараюсь не звертатися, ми просто вміємо просто читати юридичне законодавство.
1: А ви вмієте аналізувати, чи правильно це, чи ні. А то людина, яка вирішила, що зараз їй тут роботи всі зроблять зараз за 2 секунди, то вона не знає, як це оцінити. Нема критичного мислення щодо цього пункту.
2: Немає вміння читати закон у людей і не має бути. Я для цього вчилась, багато років працюю. Як лікарі вміють читати назви ліків і діагнози ставити, і аналізи читати, це їхня задача. Юристи мають робити свою задачу. Ми, я колись проходила навчання, нам там розказували, що ми працюємо на ринку маразму правительства. Тобто ми перекладаємо на людську мову те, що наваяв наш уряд, і те, як складається наше законодавство, воно складне. Але для того ми і є, щоб пояснити, заспокоїти, роз'яснити, що можна зробити, що не можна зробити, як правильно рухатись, як доцільніше робити. І трошки підпушити наших чиновників, коли питання замерзає десь біля них, що строки, що треба, нагадувати і розуміти в цілому статус. Тобто моя задача, коли я допомагаю отримувати ОГД, одноразову грошову допомогу, зокрема в тому, щоб направляти ці запити, встановлювати, на якому статусі знаходяться документи, бо бували випадки, коли документи зроблені з помилками, повернуті до ТЦК з Міністерства оборони, а люди не знають про це. Вони далі лежать в ТЦК, люди чекають, що щось буде відбуватися.
1: Час іде.
2: А документи повернені на виправлення, бо в них є помилки. Час іде, і ніхто ці помилки не виправляє. Я даю адвокатський запит Міністерства оборони, питаю, як документи, вони пишуть, а ми їх 2 місяці назад повернули на доопрацювання. І ми починаємо шукати, де вони. І знаходимо, доопрацьовуємо, надсилаємо знову. Було б класно, якби існував якийсь такий а-ля електронний кабінет, який би показував статус цієї заяви. Подана, знаходиться на розгляді в районному, ТЦК, в обласному, в міністерстві, там, повернути на доопрацювання.
1: В пенсійному кабінеті ми можемо таке бачити.
2: Тобто всі ці шаги, які треба зробити, і всі ці інстанції, які мають опрацювати, бо опрацьовує, збирає документи райони ТЦК. Будь-які райони ТЦК ви можете піти у випадку, якщо вам треба подати таку заяву, навіть якщо ви знаходитесь не по місцю прописки своєї, подати документи, вони зобов'язані їх прийняти, оформити належним чином і відправити в обласний ТЦК вже по місцю, де був призваний військовослужбовець. Обласний ТЦК перевіряє ці документи, підтягує ці витяги з РАЦУ, то, що я вам казала, з електронних баз усіх, підтверджує, що все тут добре, що по певному пакету документів пише він свій висновок, що підлягає виплата, яка, в якому розмірі, які члени сім'ї і так далі. І цей вже висновок разом з вашими документами всіма направляється до Міністерства оборони. Де також він знаходиться там якусь кількість місяців, тому що дуже багато. Коли мене питають, чому там Міністерство оборони, воно лежить по 2-3 місяці. Комісія збирається там раз на 2 тижні. І вона розглядає певну кількість пакетів і заяв, поданих в порядку черговості. Розглянули, винесли по ним рішення, пішли далі працювати в інше, потім знову зібралися. І так воно поступово. Далі, коли пакет розглянуто і прийнято позитивне рішення, надсилається в обласний ТЦК про це інформація, і обласний ТЦК є розпорядником саме грошових коштів вже, фактично, з рахунку на рахунок, які проводять безпосередню виплату. Тобто ми бачимо, що тут задіяні багато різних інстанцій. І на кожній інстанції може там відбуватись, займає певний
1: там,
2: час робота,
1: якась,
2: затримки
1: так.
2: Теж. Якби був такий електронний кабінет, щоб особа подала і бачить, що зараз воно в обласному там на своєму етапі, зараз воно в міністерстві на своєму етапі. Але цього нема, тому має бути адвокат, який зможе зателефонувати, дозвонитись до тих відповідальних осіб, надати запит, роз'яснити відповідь, тому що вони інколи присилають відповідь на казйонному канцелярському, на казйонній канцелярській мові, яку треба пояснити людині, що тут написано і що далі робити з цим. От, в принципі, наша функція така. Ну, окрім судів, там, де треба щось...
1: Ну, будемо сподіватися, ми ж таки називаємо Україну себе цифровою державою, все ж таки сподіваємося, що такі моменти теж будуть вирішені, тим більше я впевнена, що ви не одна, а всі ваші колеги були б дуже раді отримати такий цифровий застосунок, чи десь там момент, кабінет, де можна це прослідити. А скажіть, ви згадували щодо судових справ, якщо є відмова, я так розумію, що її можна оскаржити в суді, та чи часто бувають позитивні кейси рішень таких оскаржень?
2: Тут залежить також від підстав. Судова практика з Міністерством оборони зараз дуже широка. Окружні адміністративні суди завалені просто цими справами. Я спілкувалася з суддями на позаминулому тижні, я була в суді, говорили, що в них навантаження дуже велике. Оце, що ви кажете, що дуже довго все в суді розглядається. Бо в них велике...
1: Та й суддів, кажуть, зараз
2: недостатньо,
1: небагато.
2: Недостатньо, да, так. Да, да. І в них дуже велике навантаження. І суддя мені прямо казала про те, що з моменту початку повномасштабної, як почали взагалі оці справи з військовими частинами, з Міністерством оборони, просто в нас X3 навантаження. Ну, відповідно, так, можна оскаржити, залежить від підстав і причин. Є моменти, де от цивільні дружини – це перший етап. У мене є безпосередньо в роботі зараз справа, коли жінка отримала рішення суду, де встановлено, що вони проживали однією сім'єю, подала пакет, їй відмовили. По іншому пункту взагалі її розглядали, повернули все, і ми зараз судили і отримали позитивне рішення про зобов'язання Міністерства оборони розглянути пакет документів і призначити відповідно цю виплату. Стосовно дітей, багато є історій. До того, як внесли зміни стосовно дітей, які були зачаті за життя військового, а народження вже після загибелі, було багато відмов, тому що на момент його загибелі дитини фактично не було, і міністерство відмовляло таким дітям виплачувати їхню частину одноразової грошової допомоги. Стосовно осіб, які перебували на утриманні, тут взагалі складна категорія справ. Це не родичі оці чітко визначені переліком, це можуть бути якісь родичі, там тітки, дядьки, брати і так далі, там, де дійсно військовий був фактично членом сім'ї, який годував, який опікувався і так далі, потім пішов служити, особа лишилась мало того, що сама без підтримки, і тепер вже і втратила таку. Такого військового теж їм відмовляють, їм треба доводити це фактично зі свідками, з банківськими виписками про те, що там дійсно відбувався факт утримання, як і чому. Але, ну, я б сказала, що значна категорія справ з Міністерством оборони вирішується на користь саме отримувачів допомог, але кожен випадок індивідуальний і залежить буквально від одного чи двох документів, в принципі, вірогідність перемоги чи програшу в суді.
1: Я так розумію, тут, знаєте, ще ми окреслилася ще одна така сумнівна перспектива. Зараз дуже багато говоримо про замороження біоматеріалів і ембріонів. І це фактично діти, які ще не народилися, яких ще навіть немає, але вони по батьківству будуть, ну, це ж батько, то, ну, якщо загинув і є реалізація права на це материнство, на використання цих ембріонів, то це ж дитина, вона ж його може спадкувати ці якісь певні моменти, а тут ми ще з цим законодавством не розібралися, як це...
2: Цього зараз нема в законодавстві. Зараз чітко пише зачаті за життя, народжені після смерті. Тобто тут факт того, що якщо це була якась заморожені якісь яйцеклітини, ембріони,

0: судова практика зараз вирішує багато тих питань, які не визначені законодавством. Тобто судова практика поставила законодавство в позицію, коли треба було захистити права цивільних дружин. Коли цих позовів в суди стали сотні, там, десятки тисяч, стало зрозуміло, що відсутність цього пункту в законі породжує велике навантаження для суду. Суд вже однозначно сказав, жили однією сім'єю, є для цього докази, виплачуйте жінці, вона була його дружина.
1: І тоді
0: тільки
1: внесли.
0: Потім внесли цю історію. Так само з цими дітьми. Тож саме значна кількість позовів відбулася стосовно того, що дитинка народилась після того, як батько вже, на жаль, загинув, і мами йшли до судів, суди вирішували на їхню користь, і з'явився цей пункт в законі. Так само стосовно батьків, які були позбавлені батьківських прав. Тобто там тато цього військовослужбовця десь зник багато років тому, його мати позбавила батьківських прав, вони на початку війни ще отримували одноразову грошову допомогу. З'явилась зміна в законі, що їх виключили. Зараз нова тенденція в судовій практиці. Навіть батьки, які не були позбавлені батьківських прав, але не виконували батьківських обов'язків, так само 20 років його там не було ні аліментів, не спілкувався, нічого. Зараз він претендує на виплату за загиблим сином. Сюди також їм вже їх усувають від права отримання допомоги.
1: Да.
0: Але це треба пройти оцей шлях і напрацювати цю судову практику.
1: Чи правильно я розумію, що ті родичі, які претендують на ці виплати і знаходяться наразі за кордоном, вони повинні, щоб реалізувати своє право, повернутися і звертатися тут чи ні?
0: На жаль, так. Не існує в законодавстві прописаного механізму можливості подачі цих заяв віддалено або через законного представника, або через законного можна, якщо це неповнолітнє.
1: Так?
0: Але по довірності, по адвокатському договору не можна. Нотаріальні довірності не працюють. Пише закон, що особиста явка до ТЦК та СП. Був в мене один кейс, коли ми, не саму заяву подавала клієнтка в мене. Вона в Ірландії знаходиться і дуже далеко летіти. Вона в консульстві робила, там додаткові документи треба було дістати до тих же, вона вже особисто, вона прилетіла, почала процедуру сама, прийшла, все написала особисто, полетіла. Потім через там місяць чи два ТЦК телефонує, каже, не вистачає там якоїсь заяви. Не заяви, копії документа. Вона мені дзвонить, що знову летіти? Я кажу, зараз будемо вирішувати. І я там якось з ними поспілкувалась, там десь з іншими порадилась, теж військовими ТЦКшниками, з колегами. І ми спробували. Вона написала заяву в консульстві, засвідчив консул її підпис, приклала ці копії документів, направила, вони прийняли. Але це, скоріше, виключення, чим правило, тому що закон не прописує такої процедури. Тут все залежить вже від компетентності, людяності і в цілому позиції конкретного ТЦК та СП, який бере документи.
1: Ще таке питання, чи впливає ця допомога на наявність інших якихось виплат або компенсацій від держави, та чи оподатковується?
0: Наскільки мені відомо, не оподатковується, вона є соціальною виплатою, на неї не розповсюджується ні податок на доходи фізичних осіб, ні пенсійні якісь відрахування, ні. Стосовно інших виплат, вона існує окремо. Родичі загиблих мають, окрім цієї допомоги, ще право на там отримання пільг, соціальних послуг, субсидій. Там це окрема
1: там
0: тема.
1: Є перелік,
0: да,
1: так,
0: окрема
1: так,
0: тема для
1: розумію.
0: Розмови. Це окремо раз. Є окремо програми від муніципальних органів, міські ради, сільські ради також там формують, дають,
1: рівні,
0: да, виплачують або визначають дітям якісь стипендії, або разові якісь виплати дають. Але глобально єдине, що отут з одноразової грошової допомогою, треба розуміти, я теж на початку казала, що до повномасштабного вторгнення вона вже існувала. Не існувала в меншому розмірі. І зараз цей менший розмір застосовується для тих, хто загинув не під час захисту батьківщини. Але інколи їх між собою плутає той самий ТЦК, і в мене був кейс, коли жінка написала на 15 мільйонів, виплатили 2,2 по іншій постанові. І там закон пише, що якщо ви вже отримали один вид одноразовий, то інший вид ви не можете. Ми теж ходили в суд і доводили, що вона мала право, і що там ТЦК сплутав цю всю історію. Тобто глобально всі окремі виплати, вони існують, не прив'язуючись одна до одної. Пенсії по втраті годувальника так само існують паралельно одноразовій грошовій допомозі, і отримують їх родичі теж без прив'язки до цього.
1: Дякую, пані Ольго, за роз'яснення.

0: Я впевнена, що дійсно важко, якщо звертатися, ну, одразу там за якийсь період після загибелі рідної людини, то це взагалі важко самому все контролювати і опанувати, і тут обов'язково прям потрібна допомога професіонала. І навіть якщо пройшов якийсь час, там рік чи там півтора, і ви все ж таки вирішили звернутися, все одно весь час щось міняється, і тому допомога професіонала завжди буде слушна і допоможе швидше все це зробити, тим більше, що є вже кейси, є досвід, а якщо немає, є колегіально порішали і все вирішили, якісь поради взяли і знаєте, як це зробити. Для нас це зазвичай вперше і складно. І правильно ви підкреслили, що для цього люди вчаться, щоб виконувати свою роботу. І в даному випадку адвокати допомагають реалізувати права. Дякую вам за всі роз'яснення. Нагадаю, з нами сьогодні була у студії адвокатка, в тому числі з військового права Ольга Павел. І хочеться, знаєте, на завершення сказати, що питання, як ми з'ясували, отримання одноразової грошової допомоги є надзвичайно чутливим і важливим для родини загиблих військових. І сподіваємося, що поради нашої експертки допоможуть людям краще орієнтуватися в процедурі, уникати помилок і відстоювати свої права. Бережімо пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну. І давайте підтримувати їхні родини не лише словами, а й дієвою допомогою. Наші адвокати це роблять за допомогою правової допомоги. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
1: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
1: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн,

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Згадаєш цю пісню.
1: Я знову ведусь на знущання, твої губи так просять прощальня, та не буде вже більше кохання, ти назавжди залишишся.

0: Хорош.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
1: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.